0: Det var bra på sån tjena i förra.
1: Tack för tjena i förra.
0: Det är så här, jag har ju
1: Temporary. There is previous history of signal 16 and 38 at that location. 5325 Northeast Florida. 48, thank you. Temporary.